0: It is the Polytones, right here on 9.6 FM Stereo, where you feel at home with Giant Mistake. Op die dinsdagochtend, ek sê vir jou, goeie morgen. Dit is die tweede dag van die week, so die moeilikste een is dan, dat dit verby, dit was nou die maandag. Ek wil jou opkry, ek wil jou in die gang kry, ek wil jou recht kry vir hierdie dinsdag. Jy is ingeskakel op The Morning Lock-in.
1: Hoor dit, sien dit, leef dit, 90.6 en 906 TV.
2: Get your fix.
3: It's more than just sound.

0: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Valpark, Sasolburg.
1: Yes, I'm Skakel, morning lock-in, saam met my Sarah Jane, ek jy geselskap tot en met 9:00 toe vanoggend. Dit was Catch My Status vanoggend. Ek het vir jou 'n klomp states opgesit, die heel eerste een. Jy het 'n baie, baie spesifieke emoji gehad en ek het jou gevra, gaan soek om en sê hierom terug van my op 062-344-5545. Kom ons kyk, wie was die heel eerste persoon die my status gevang het volgend? The very, very first person to catch my status this morning was Rian. Congratulations, you were the very first person to catch my status this morning. Shoutouts on order for Niels, Hetty, Quentin was so kort op jou hakke, Sophia, Barend, Elise, Magda, Piet en Gloria, nog jy nie ingekry van Susan af, Dennis, dan het jy ingekry van Karen af, van Anzel af, sowel as Sanet en Lindy, Gerrit en Johan het ook bygekom. Good morning, and good morning all around to you. Dit was Catch My Status. Wat was volgens se Catch My Status as jy dit gemis het? Dit was 'n emoji wat so sy handjie op sy ken sit en diep aan die dink en wonder is. En vir vanoggend is my challenge aan jou om net te dink hoe jy jou dag positief kan maak. So as jy voel, jy weet, dit het nou nie geloop soos dit moet nie, of dit was nou chaoties vanoggend en jy is soos om uitgestres in die kar klim. Dink nou net hoe goed jou dag kan verder loop. Dis eintlik wat ek wil hê. So, positive vibes only this morning. Dis graag wat ek wil hê. So, dis my challenge aan jou. Ek wil graag hê jy moet vanoggend gaan en sit en wonder, hoe kan ek my dag net absoluut met positiviteit vul? Want dan mag jy dalk net 'n lekker dag hê. Baie baie dankie vir almal wat Catch My Status saam gespeel het. Ek jy speel weer môre in Catch My Status tussen 6:30 en 6:40 hier op the Morning Lock, en jy kan nog sê as alle goeie môre prentjies stuur, dit is op Status gesê, jy kan gaan kyk of jou nou daar is. En I jump al hierdie musiek. Dit is jou Get Up and Go net hier op 90.6 FM Stereo and Morning Lock in.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martin's Funerals verskaf bekostigbare begrafnisdienste, as ook polisse tot 100 jaar. Daar is kantore in Vanderbijl Park, Drie Riviere, Sasselburg en nou ook Meyerton. Kontak Hein 083-288-665.

It is Go West with Call Me right here on 90.6 FM Stereo. We feel at home. Yes, ingeskakel op the morning lock-in. Saam met my Sarah Jane. Ek het heerlik musiek nog vir jou pad op hierdie dinsdagochend. Laaste van jou Get Up and Go wat gaan speel. En dan in die volgende uur speel ek en jy Finish the Chorus. It's a fun one. It is such a classic. So definitief bly ingeskakel.

0: card payments sorted. Deals, the best in town. Serving Meyerton, Vereeniging and Vanderbijl Park. We've got your back.
1: Oh, Dixie Dixie Bike, we're on the move.
2: Save the number 087-050-1165. Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries. Powering you anywhere, anytime.
3: Discover your next adventure at GWM Sasolburg, where premium motoring meets unbeatable service. GWM has been in South Africa for 17 years, which means they know exactly what their clients' desires and needs are. Be it the stylish Jolyon SUV, powerful H6 GT, single or double cab buckies, their range is built to impress. Book a test drive and let your future ride speak for itself. Call GWM Sasolburg on 010-880-6800 or visit them at the corner of Paardeberg and Saturn Street, Fall Park, Sasolburg.
4: Looking to save on fuel while boosting your ride's performance? Start with top quality tires at Valmall Tires.S. Every tire we sell is guaranteed, ensuring peace of mind on every journey. Plus, we go beyond tires. Get professional 3D wheel alignment and free checks on your shocks, brakes, battery, and tow bar. Need caravan or trailer care? We've got you covered with a free safety and wiring test. Perfect for your next adventure.
5: Call us on 016-931-9353 or visit Elena Lochner Street, Vanderbijl Park.
4: Valmall Tires.S. Driving your savings and safety further.
6: Jy is ingeskakel op die Morning Lock in saam met my Sarah Jay en ek sê vir jou goeie môre. Dis 'n Dinsdag, baie gaan gebeur, maar eerstens, dis Finish the Chorus volgend. Nou ek moet bieg, 'n luisteraar het hierdie liedjie voorgestel gister. Net voor ek bebaai gesê het, sê die persoon, hierdie is die Dinsdag liedjie. Ek moet hierdie liedjie speel. So, ek gaan hom speel. Ek wil hê jy moet hom klaarmaak op 0623445545. Here we go.
7: Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake outside your school, cause your face is like the cover of a magazine.
6: What are the rest of the words? Ek het hom aspres bietjie langer vir jou gespeel. 0623445545, terwyl jy dit doen, sê ek vir my kuiergas, goeiemôre.
8: Môre maar se kinders.
6: Op hierdie Dinsdagoggend, kyk, mense weet nou nie hoe jy ingekom het nie.
8: Ja.
6: Is dit koelerag vanoggend, Victor?
8: Dit is met 'n motorbike is dit koud.
6: Okay.
8: Ja, definitief.
6: Maar, ons wil vier mense se oggend maak en dan yes. Wil ons een persoon se oggend reg.
8: Ja, dan moet die persoon se maand maak.
6: Okay.
8: Yes, R2,500 se vleis inkoop. Nie net 5 maar daar weer.
6: Enig iets wat jy tot en met R2,500 kan ja. Koop.
8: Alles al binnen, yes.
6: So, as jy nou gaan, weet jy wat, ek kort chakel, of ek moet rarig nou braai vir die naweekse game, maar ek moet braai voor die game, want ek weet, daar is 'n paar mense wat gemiddelik braai na die rugby, en toe wil hulle ook nie meer braai nie.
8: Ja, okay. Ja, gooi die vier dood gaan huis toe.
6: Ja, okay, so wie is die vier naam, hè?
8: Okay, ons het julle nou vanoggend hier by julle getrek, Gordon, Elise, yes. Christo en Quentin.
6: Okay, so okay. Dit is die vier name.
8: So vandag, nou hulle is wen nie, hulle is in die trekking.
6: En dan gaan ons nou die trekking doen
8: yes,
6: vandag.
8: Yes,
6: so daar is nou 16 name, as ons nou deur die loop van die maand jou naam gelees het,
8: ja.
6: Vandag is nou die dag. Okay.
8: Definitief.
6: So jy gaat ons.
8: Okay, wil jy hem nou trek?
6: Kom, weet jy wat, kom ons hou hulle in suspense.
8: Ja, okay.
6: Kom ons hou hulle in suspense, want ons het baie om te sê. Ons het baie om te sê volgende. Okay, vaar het weg, Victor.
8: Okay, ek wil net twee goedjies van my kant af.
6: Yes.
8: Ons weet, it's crunch time.
6: Jy val hier aan die einde van die jaar.
8: Dis moeilik, so ons by Valmall Tyres, al ons bande en nuwe bande wat ons inkry, al bestel ons vir jou, ons het 'n nuwe reël, is kosprys plus 10%. So ons wil,
6: dis 'n deal daai, hoor jy so?
8: Almal wat ons kan help.
6: Is jy seker jy wil dit so hard op die lig sê volgende?
8: Ja, dit is, ek gaan baie geld verloor.
6: okay.
8: Maar,
6: die ding is, bande is so duur, maar jy dit nodig, dis die ding.
8: Ons slagspreker is hier om te help en dit is precies wat ek wil doen. Ek wil kyk waar kan ons help. Dit, soos ek sê, dit allemaal voel het, allemaal die diesel, die brandstof, die... So, asjeblief, kom keier. Ek is seker, ons gaan vir jou een goeie deel kan doen op jou bande.
6: Ja.
8: En dan natuurlijk al die ander goeikies ook, maar die bande wil ons dit, dis 'n duur ding.
6: En dis ook wel iets wat vir mense spaar, want dis nogal, jy weet, en dan, ek weet baie mense gaan, dan sal hulle soos bijvoorbeeld die voorsoos en achtersoos ruil, of hulle sal net twee opzet, en maar, nie vier nie.
8: Die ander probleem is die prachtige paaie, en as jy wortelslaan moet jy die band vervang, en dan, dis maar die grootste ding waar ons ook wil help, is juist met die, want jy kan nie beplan vir die nie.
6: Ja, so as jy geweet het, dis nou soort van tyd, maar jy weet, die budget, dis nie daar nie. Ga na Wommeltoers toe, hulle wil rarig, rarig help.
8: Asseblief, so kost plus 10, alle bande, by ons definitief.
6: Yes.
8: Ok, dan die tweede ding, excuse, ek nou hier paramekiel.
6: Yes.
8: Ons kort die dienste van klanktechnikus, wat vir die voertuie klank in sit. As jy ondervinding het, is dit definitief een plus. Ons sal opleiding gee en soos ook een jongere geknap, as dit die dame is, het ek ook nie probleem om hier nie, sy moet net die ding wil doen, selfs soos die man, so ons kort iemand wat jonk en lis en sound en jy weet, motivated,
6: soos iemand nou luister en hulle soos, dis nou my seun, of hulle soos, dis nou ek daai, hoe gaan hulle daai CV by jou kry, hoe gaan hulle jou kontak, hoe gaan hulle kom vir 'n onderhoud?
8: Hulle kan hulle CV's by die shop kom afgooi, of dan, genade, daai e-mail adres kan ek steeds my kop uit, en gee my 2 skool, so lees ek om vir jou.
6: Andersens, as jy gegaan CV's wil opstel, gaan laai hem af, of
8: ja, ek dink hy gaan op julle page wees, vmt.info1@gmail.com.
6: Herhaal hom het gegaan wees, starig, het allemaal vijf gewacht, vijf gepen en papier, wacht, ek jom, ok, dan ga jy.
8: vmt.info1@gmail.com, dis maar net een page wat ons gemaakt het vir die CV's, anders te gooi jy die ons gewone page uit, of die folder van die e-mail, anders te gaan op Google Maps, of jy sal omkryf, Instagram,
6: jy kan nie Wommeltoers mis nie,
8: TikTok,
6: jy kan regtig nie Wommeltoers mis nie.
8: So asseblief, as jy van iemand weet wat werk soek, en hy het so'n bykie ondervinding daak, of hoe ek al sê, het hy nie ofwel rarig, maar ons soek iemand wat lis is vir die ding. En ons wil hom opleid as wil die pad loop.
6: Daar is hy.
8: Asseblief.
6: Dan, sommer gepraat van bakkies, ons gaan hulle maar laat wacht vir die wener vandag. So, betie mense, soos ek het nou een bakkie, dis dalk nie die nietste model nie.
8: Yes.
6: En ek wil nie rarig dalk nou die nietste model koop nie, want die bakkie is my hartsbakkie. Maar ek wil hom so'n bykie van, facelift gee, weet nie, daar is hy van, net so'n bykie mooier dat like, dalk een nieuwe klanksysteempie insit, hoe is maniere wat jy jou bakkie kan upgrade, sonder dat jy nou die bankie breek, of een nieuwe bakkie koop, das, of karre, want jy kan karre upgrade.
8: Kijk, karre is nou, is nie so makkelijk soos een bakkie, ek wil dit nou nie, weet, karre kan jy nou, jy kan mooi Max en tires, jy kan die Max, jy kan ook bykie sticker, jy kan, Daai goedies,
6: maar op die aanbraak
8: kan binnen blijven. Kan ons hier, ons kan een polstrie vir jou doen, ons kan lekker klank vir jou insit, ons kan vir jou mobile disco bou as jy wil.
6: Yes.
8: Jy weet, trikvlerke, jy weet, allemaal wat is jou,
6: kom met die plan op, Wommeltoers, so jylle sal met jou praat.
8: Mooi, stickers.
6: Ons praat nie met die bakkie, man.
8: Maar as jy jou bakkie het, dan moet jy kom kyk. Kyk, die lekker van die bakkies deesdae, as jy een cruiser het, en het nou die vorige model, weet, ek praat nou van die 79 series bakkie, en jy sê, hierdie nieuwe shape blyk vir jou prachtig. Kom, keier, ek doen vir jou facelift.
6: So jy kan dit doen?
8: Ek doen die hele nees, sit vir jou nieuwe nees op, gesprei, gefit, alles, hy lyk, jy kan kom, my bakkie staan al by die shop, ek het hom gedoen, myne is ook een vorige model, en ek, hy lyk,
6: terugsit en gaan, ek het nou die oude model, dit is net nie moontlik nie.
8: Om hom te verkoop en aan jy te koop, gaan dit jou rarig baie meer kost as wat die facelift kost. So as kan dit met die cruiser doen, of kan dit, as jy Hilux het, en jy sien, even van die 2016 model af, en jy sê, joe, hierdie nie wen is mooi, kom keier.
6: Jy het nou paar mense baie opgewonde,
8: ons kan vir jou weet, van die 16 af kan ons om na jou Legend, as Legend 40, ach nie, 45s, jou Legend, jou al die shapes van die 2016 tot die nieuwe ene nou.
6: So even as jy nie weet nie en jy hierdie spaak nou jou interest, gaan keier, gaan vind uit, want jy mag ook net miskien in die markt wees vir 5 lift in plaas van een splinter
8: in
6: die
8: nieuwe bakkie, miljoen rand.
6: As jy dit het, jou is al klaar betaal,
8: ja, hy is klaar betaal, hy kost niks nie, weet, en dan as jy hom verkoop, kry jy nie 1 miljoen rand, so jy gaan, ek kan jou definitief help van om soos een splinter nie meer laat lyk.
6: En aan die binnenkant van partij keer, dit is maar sies weer en teer, ongelukkig.
8: Nee, daar kan ons definitief, ons kan die, of noem het nou maar, polstrie, helemaal laat oordoen, oortrek, nuwe spons insit.
6: Okay.
8: Al daai tipe goedjies en natuurlik klankstelsel.
6: Yes.
8: Ja, yskasie daar in die middel soek en as jy jou yskasie insit.
6: Baie ja, vir daai baie ou van jagmanne
8: en so het jy Pepsi's.
6: Yes, hulle iets ietsie wil daar in daai yskasie ja. sit. Dan moet jy yskasie hê ongelukkig.
8: As jy 'n jagraam agter wil opsit, spotlights. Mm. Dan replacement bumpers en sidesteps en suspensie as jy wil bietjie van die pad af ry. So daar is baie baie maniere om jou bakkie
6: te upgrade. Maar daar is
8: 'n mooi rim en tyre is magic.
6: Yes, maar jy kan wel met tyres toe gaan. Hulle doen dit ook. Hulle is alles. Nie net tyres nie, want ek dink soveel mense het 'n miskonsepsie oor Walmol tyres dat hulle dink jy doen net die bande tipe van ding. Maar jy doen alles. Jy is 'n soort van 'n one-stop shop.
8: Ons het alles daar. Bucky to Beast is 'n bemarkings, ek hoop almal weet al van Bucky to Beast, 'n marking en hulle bring goede vir ons in en ons is die agente vir hulle, ons fit alles daarso. By Walmol Tyres Iron Man Wal, so ons het 'n helse display area, so kom kuier, kom kyk.
6: Jy en mag tog net in die markt wees of vir jouself 'n vroeë kers geskenk.
8: As iemand verjaar, Vadersdag, moet weet,
6: of vroeë kers geskenk.
8: Kom koop 'n vouchertjie.
6: Hoekom nie? Daar's hy. Ek gepraat van vouchers, Victor. Ons het nou daai wenner wat ons moet trek vandag. Ons het 16 name.
8: Ja,
6: nou, net om te sê, Victor is besig om 'n random counter te kry. Ja, so daar's net random nommertjies. Ek maak my oë toe. Letterlik.
8: Ja, ek net gehoor.
6: En hierop, want ons het nou 'n TV ook. Jy kan nou sien wat hier in die studio aangaan.
8: Ja, ek gaan nou juist dit.
6: So,
8: my 16 nampies.
6: Daar is hy 16. Counter. There we go.
8: Get started.
6: En ek maak my oë toe.
8: Okay, stop.
6: Wat is nommer 10? Nommer Lucky 10. Number 10.
8: 4 8 9 10. Wimpy is geier. Wimpy geier.
6: Jy baie, is vanoggend se wenner.
8: Daar's hy.
6: Was hy? So
8: ek hoop jy het nou gesien is daar's niks.
6: Dis regtig 'n bafboord. Dis wat die lekker is van 90.6 TV ook. Jy kan die app op jou foon gaan aflaai en dan kan jy kyk wat in die studio aangaan. Jy kan sien hoe ek en Victor chat, maar jy kan ook sien hoe ons hierdie wenners trek.
8: Ja, asseblief. There's no foul play.
6: There we go. So as jou naam nou nie gelees is vandag nie, moenie worry nie.
8: Asseblief.
6: Volgende week Dinsdag hersê die kompetisie,
8: yes.
6: En dan sit in September, vir September maand, en dan gaan het nou rarig begin warm word, dit is nou braai weer volgende,
8: dit is braai dag, seker die eerste,
6: so, dan moet jy definitief inskryf, ek sê vir jou baie, baie dankie,
8: baie, baie dankie vir allemaal en sterkte, en ek dink die ergste kou is voorbij.
6: Daar is hy. Fuel your day with the morning lock-in. Only on
9: 90.6 FM. The Morning Lock-In, brought to you by GWM.

0: Bye-bye.
1: How do you do? How you do?
2: How do you do van Rockset?
3: En dit is 100% korrek. Dit is How Do You Do van Rockset vanoggend. Vanoggend se Finish the Chorus. Kom ons kyk wie het om reg. Ek het een gekry van Karina, van Anzella, yes, jy het om reg. Magda, jy het om reg. Elise, jy het om reg. Altyd reg daar met my woorde. Altyd so dankbaar daarvoor. Baie, baie dankie. Dan het ek nog een ingekry van Colin af. Jy het om reg. Dan het ek een gekry van Clippy af. So baie, baie dankie vir daai ene. En dan het ek nog een ingekry van Gerrit af, Johan af. En een hele klomp nog. So as jy enig iets in die lijn gesê het van how do you do the things that you do, no one I know could ever keep up with you. Dan was jy 100% korrek vir vanoggend se Finish the Chorus. Ek sê vir jou, baie baie dankie dat jy saam gespeel het, dat jy saam gesing het. Nou ek en jy kan morgenoggend weer Finish the Chorus speel tussen 7 en 8. As jy een lekker liedjie wil voorstel, is jy meer as welkom dit te doen. En dan kan ons mense se musiekkennis toets, maar vir nou, jy kan uitjam op hierdie ene, it rocks it, how do you do?

0: It is the Bellamy Brothers with I Need More of You. Right here, 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Yes, and skakel op morning lock-in. Saam met my sê Regine, ek sê vir jou goeie môre. As ek nog nie 'n goeie môre na jou kant toe gegooi het nie, ek wil jou oggend vir jou absolute vibe maak en ek wil hê jy moet dit op 'n hoë noot begin. Heerlike musiek nog vir jou pad. Maak seker jy bly ingeskakel, maar meer as dit. Maak seker jy geniet. Drie dinsdagoggend.
1: 90.6 FM Stereo, waar jy tuis voel.

0: We're 12 to 12 right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home. Genug tog voor, maar ek love it. As ek baie keer net so out and about this, hier in die oggende, en iets of iemand kom maak my oggend, en ek het nou so oomblik beleef. Ek wil nou definitief jou dinsdag ook vir jou vibe maak. Dis the morning lock-in, saam met my Sarah Jane. Heerlijke muziek vir jou op pad, en die volgende uur, getting up to date with some cultural events. But before we dive into that, let's take a look what is happening out there on your roads.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Currently, traffic is moving and free-flowing on this Tuesday morning. If you have a traffic update for me, please make me aware on 062-344-5545. You are eyes and ears out there on the road this morning.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
2: In hierdie bulletin, vrougeleide operasie in Gauteng pak misdaad en padveiligheid aan. Minister McKenzie gaan vandag antwoorde moet gee oor FIFA-uitgawes en Iran beloof vergelding teen Amerika se ekonomiese sanksies. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Meer as 600 vroue in wetstoepassing het oor die naweek 'n provinsie-wye operasie in Gauteng gelei om padveiligheid te verbeter en misdaad te voorkom. Die operasie het deel gevorm van Vrouemaand aktiwiteite en hulde gebring aan die moed en opoffering van die vroue van 1956. Owerhede het 14 ongedokumenteerde buitelandse burgers en 10 verdagtes in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur. Meer as 10.000 mense is deursoek, terwyl meer as 200 bestuurders van verskeie oortredings aangekla is. Die Gautengse verkeerspolisie woordvoerder, Sello Marimane, sê hulle het ook 22 onpadwaardige voertuie van die paaie verwyder.
3: The Gauteng provincial government would like to commend women who participated in and led this significant operation. Their presence on the front line is a powerful demonstration that women are not only participant in law enforcement, but are also leaders who are actively building safer communities and ensuring safety on our roads.
2: Die Randburg Landdroshof in Gauteng het die saak teen die sakeman Stuart James Sharnick tot volgende dinsdag uitgestel vir verdere ondersoek. Hy is verlede week in hegtenis geneem tydens die getuienis van die National Coloured Congress leier Fadil Adams voor die Matlanga Kommissie van Ondersoek. Dit volg op beweringe dat hy 'n joernalis geïntimideer het. Sharnick staan reg op aanklagte van die oortreding van die wet op vuurwapenbeheer en dit het in die hof aan die lig gekom dat hy vorige veroordelings het. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie en sy departement sal vandag na verwagting voor die parlementse portefeuljekomitee verskyn om vrae oor Suid-Afrika se FIFA Wêreldbeker 2026 afvaardiging en verwante uitgawes te beantwoord. Dit volg op 'n verskyning op 4 Augustus toe die minister die sitting verlaat het, toe vrae oor die wêreldbeker spandering begin het. Die DA sê in 'n verklaring die departement met besonderhede verskaf oor die 151 afgevaardigdes, hulle rolle en aktiwiteite, borgskappe en die geraamde 31 miljoen rand wat bestee is, insluitend die opbrengs op belegging. En Iran het vergelding beloof teen ekonomiese sanksies deur die Verenigde State van Amerika VSA. Die VSA sê die sanksies sal Iran se ekonomiese lewenslyn afsny. Teheran is vol vertroue dat hul belangrikste handelsvennote die VSA se drukveld tog sal weerstaan. Die VSA sê lande wat voortgaan om met Iran handel te dryf, loop die risiko om uit die dollar-gebaseerde handelsstelsel gedwing te word. In geldsake, die rand verhandel teen R16.02 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.84 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $80,665. Goud verhandel teen $4,636.68 per fyn ons en Brent ru-olie kos $90.84 per vat. En dit is die einde van die bulletin, nuushooftrekke volg om 8:30.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Ach nee man, my budgie eet nie, en my skaap is nikkerig, en my grasnyer wil ook nie vat nie. Wat is dit? Wat is die plan? Sê jy, ek moet High Performance Feeds toe gaan. Ek kry alles van saad vir my budgie, tot voer vir my stoetbul. En my grasnyer? Grasnyer lê my ook. Wag nou, is dit nie net vir groot boere nie? Nee, ook vir naweek boere, dorpsmense en diereliefhebbers. En die prijse? Fabriek en groot handelsprijse, direk in die publiek. En ek kry tegniese advies direk van die eienaars. Aan, jy weet daarom meer as meeste mense. High Performance Feeds, jou typiese koöperasie met alles wat jy benodig onder een dak.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en ons begin met sokkernuus uit die buiteland in jou oggendsport. Xabi Alonso het sy tydperk as Chelsea bestuurder afgeskop met 'n dramatiese oorwinning van 3-2 oor Fulham. Het Joao Pedro wat na 31 sekondes aangeteken het, waarna Morgan Rodgers nog 'n doel op sy debuut bygevoeg het. Fulham het gelyk gemaak danksy Josh King na 'n fout deur Robert Sanchez, maar Rodgers het Chelsea weer laat voorloop voordat Cole Palmer die voorsprong kort na rusttyd met 'n kalm afwerking vergroot het. Gonzalo Garcia het die doel vir Fulham teruggewen na nog 'n fout deur Sanchez, wat gesorg het vir 'n gejaagde slotfase waarin die tuisspan deur King en Anthony Robinson naby 'n gelykmakende doel gekom het. Die oorwinning bied aan Alonso 'n belovende eerste uitslag, terwyl hy probeer om Chelsea te herbou na die span se 10de plek verlede seisoen, terwyl sy herontmoeting met sy voormalige Real Madrid en Liverpool spanmaat Alvaro Arbeloa op 'n nederlaag vir die nuwe Fulham bestuurder uitgeloop het. Oor na cricket. Gerald Coetzee en Tipu Ntuli het elke 3 paaltjies geneem toe Suid-Afrika A vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgeknikker het op die openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstrijd by Tuks Oval in Pretoria. Tipu Moreki en Cody Youssef het elk 2 paaltjies bygedra, terwyl Ntuli 'n indrukwekkende bulbeerd voltooi het deur 3 paaltjies vir 6 lopies te neem, terwyl Bangladesh vir 61 vir 3 na 87 vir 7 teruggevang het. Suid-Afrika A het vroeg in hul beurt paaltjies verloor, toe Senokwane en Tsepang Ditoli uitgehaal was, maar kaptein Marcus Akkerman en Subair Hamza het die beurt omgekeer. Akkerman het onoorwon op 80 en Hamza op 70 geëindig en het 'n vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van die dag se spel op 170 vir 2 te bring, wat aan hulle 'n voorsprong van 48 lopies besorg het. En 6 Suid-Afrikaners het die naweek podiumplekke behaal by die Wêreld Atletiekse Silver Kontinentale Bijeenkomst in Bhubaneswar. Franco Leroux het die 110 meter hekies gewen voor Antonio Alcana, terwyl Tsepo Tiantini die 100 meter in 'n loopbaan beste 10,11 sekondes ingepalm het. Leendert Kokemoer was tweede in die 400 meter item, Olivier Moslomo het die 800 meter gewen en Devin Manuel was tweede in die verspring. Aiden Smith was 7de in die gewigstoot, terwyl Dow Smith 7de in die spiesgooi geëindig het en Daniel Nolte was 6de in die vrouwe se verspring. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

0: Welcome, everybody, to our new entertainment area.
1: Mike, this setup is fantastic. Sun, wind, rain, it's lovely under here. Did you just put this patio roof up?
0: Just last week, had the guys from You Roof It do the job.
1: It looks so great, classy and upmarket. Do they only do patio roofs?
0: Not at all. They do roofing, re-roofing, shade ports, carports, chromadeck and galvanized Wendy houses, as well as steel structures.
1: That's exactly what I need. Are they good?
0: 30 years in the industry, professional workmanship and great service. Call You Roof It on 016-421-3748 or 49 or 082-905-9978.
1: That's perfect. I'm calling them tomorrow.
0: After we enjoy this patio and the steak.
2: This news bulletin is brought to you by Gemsbok Auto.
3: In hierdie bulletin, geborg deur Gemsbok Auto, die VF Plus koppel plaaslike regeringshervorming aan ekonomiese herstel, vroue geleide operasie in Gauteng pak misdaad en padveiligheid aan, en geskorste polisieminister ontken beweringe van 'n komplot teen Mkhwanazi. Goeiemôre, ek is Liesel Brits. Die VF Plus sê die herstel van Suid-Afrika se plaaslike regering is noodsaaklik om die ekonomie te laat herleef. Die party se Jaco Mulder sê munisipaliteite, veral in Gauteng, moet ekonomiese groei dryf deur betroubare water, elektrisiteit, paaie, sanitasie en vullisverwydering te verskaf. Hy waarskei dat swak munisipale dienste sake koste verhoog, belegging ontmoedig en uiteindelik werksgeleenthede en die belastingbasis verminder. Mulder sê om bloot munisipale befondsing te verhoog is nie genoeg nie en vra eerder vir finansiële dissipline, verantwoordbaarheid, effektiewe inkomste invordering en groter deelname van die privaat sektor. Meer as 600 vroue in wetstoepassing het oor die naweek 'n provinsie-wye operasie in Gauteng gelei om padveiligheid te verbeter en misdaad te voorkom. Die operasie het deel gevorm van Vroue Maand aktiwiteite en hulde gebring aan die moed en opoffering van die vroue van 1956. Owerhede het 14 ongedokumenteerde buitelandse burgers en 10 verdagtes in hegtenis geneem vir roekelose en nalatige bestuur. Meer as 10.000 mense is deursoek, terwyl meer as 200 bestuurders van verskeie oortredings aangekla is. Die Gautengse verkeerspolisie woordvoerder, Sello Marimane, sê hulle het ook 22 onpadwaardige voertuie van die paaie verwyder.
4: The Gauteng provincial government would like to commend women who participated in a led this significant operation. Their presence on the front line is a powerful demonstration that women are not only participants in law enforcement, but are also leaders who are actively building safer communities and ensuring safety on our roads.
3: Die geskorste polisieminister Senzo Mkhunu het beweringe van 'n komplot teen die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi ontken. Luitenant-kolonel Dina Govender het beweer dat Mkhunu hom aangesê het om te sê dat Mkhwanazi hom opdragte gegee het. Govender staan tereg op beweringe dat hy probeer het om Bevan Loutus te vermoor onder die voorwendsel van 'n wettige operasie. Mkhunu sê daar is geen bewyse om Govender se beweringe te staaf nie. En ten slotte, die Verenigde State het Sirië na 47 jaar van sy lys van staatsborge van terrorisme verwyder. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê die besluit erken die Siriëse regering se optrede om hom van internasionale terrorisme te distansieer en verwyder groot struikelblokke vir belegging en ekonomiese herintegrasie. Die stap volg ook nadat Hayat Tahrir al-Sham van die Amerikaanse lys van terreurorganisasies verwyder is. Sirië se verwydering laat Kuba, Noord-Korea en Iran op die lys. En dit is die einde van die nuus geborg deur Gemsbok Auto. Die volgende bulletin is om 11:00.
5: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
6: This sports update is proudly sponsored by Dixon Batteries.
7: Goeiemôre en ons begin met sokkernuus uit die buiteland in jou oggendsport. Xabi Alonso het sy tydperk as Chelsea bestuurder afgeskop met 'n dramatiese oorwinning van 3-2 oor Fulham. Met Joao Pedro wat na 31 sekondes aangeteken het, waarna Morgan Rodgers nog 'n doel op sy debuut bygevoeg het. Fulham het gelyk gemaak danksy Josh King na 'n fout deur Robbie Sanchez, maar Rodgers het Chelsea weer laat voorloop voordat Cole Palmer die voorsprong kort na rusttyd met 'n kalm afwerking vergroot het. Gonzalo Garcia het die doel vir Fulham teruggewin na nog 'n fout deur Sanchez, wat gesorg het vir 'n gejaagde slotfase waarin die tuisspan deur King en Anthony Robinson naby 'n gelykmakende doel gekom het. Die oorwinning bied aan Alonso 'n belovende eerste uitslag, terwyl hy probeer om Chelsea te herbou na die span se 10de plek verlede seisoen, terwyl sy herontmoeting met sy voormalige Real Madrid en Liverpool spanmaat Alvaro Arbeloa op 'n nederlaag vir die nuwe Fulham bestuurder uitgeloop het. Oor na cricket. Gerald Coetzee en Tipun Tuli het elke 3 paaltjies geneem toe Suid-Afrika A vir Bangladesh A vir slegs 122 lopies uitgeknikker het op die openingsdag van die eerste nie-amptelike toetswedstrijd by Tuks Oval in Pretoria. Tipu Moreki en Cody Youssef het elk 2 paaltjies bygedra, terwyl Ntuli 'n indrukwekkende bulbeerd voltooi het deur 3 paaltjies vir 6 lopies te neem, terwyl Bangladesh vir 61 vir 3 na 87 vir 7 teruggevall het. Suid-Afrika A het vroeg in hul beurt paaltjies verloor, toe Senokwane en Tsepang Ditoli uitgehaal was, maar kaptein Marcus Akkerman en Subair Hamza het die beurt omgekeer. Akkerman het onoorwon op 80 en Hamza op 70 geëindig en het 'n vennootskap van 149 lopies gedeel om SAA teen die einde van die dag se spel op 170 vir 2 te bring, wat aan hulle 'n voorsprong van 48 lopies besorg het. En 6 Suid-Afrikaners het die naweek podiumplekke behaal by die Wereld Atletiekse Silver Continentale Bijeenkoms in Bhubaneswar. Franco Leroux het die 110 meter hekies gewen voor Antonio Alcana, terwyl Tsepo Tiantini die 100 meter in 'n loopbaan beste 10,11 sekondes ingepalm het. Leendert Kokemoer was tweede in die 400 meter item, Olivier Moslomo het die 800 meter gewen en Devin Manuel was tweede in die verspring. Aiden Smith was 7de in die gewigstoot, terwyl Tau Smith 7de in die spiesgooi geëindig het en Daniel Nolte was 6de in die vroue se verspring. En daarmee die einde van jou oggendsport.
8: Flat battery. Stuck on the roadside? Don't stress. Call Dixie Dixie Bike from Dixon Batteries.
9: Oh, Dixie Dixie.

0: SX Ambassadors Torches 90.6, another cup of coffee saam met my Isabel met Trotzeburg deur DevelopNet. In die atelier saam met my vanoggend het ek vir Michael van DME Auto Body Repairs. Baie welkom.
1: Môre Isabel, baie goed en jy?
0: Goed en self man, daai ding was hard gestel. So vertel ons 'n bietjie oor DME Auto Body Repairs vir diegene wat julle nou nie ken nie, net so 'n bietjie van 'n oorsig.
1: DME Auto Body Repairs, ons is 'n familiebesigheid, ons is gevestig al vir meer as 30 jaar. Ons sit geleë in Vereniging op Houtkopweg, net voor die drie riviere ingaan. Ons is 'n auto body repairer vir baie mense wat nie mooi verstaan nie. Ons werk aan voertuie, ongelukskade voertuie. Ons werk vir al die groot assuransiemaatskappye reg deur die land. Ons doen ook privaat werk, nie net assuransiewerk nie, ons doen privaat werk, ons doen dienste op voertuie, ons is basies 'n one-stop shop vir jou voertuig, sou jy enigiets wil doen, en ook net nie voertuie nie, ons doen motorfietsen, ons doen busse, ons doen trokke, ons doen iets van alles, alles automotive, kan jy by ons inskakel, enige tyd inkom, ons doen verniet dotasies, ons doen een promosie vir die volgende maand, vir September doen ons free diagnostics of diagnose op voertuie, en enig iemand wat in wil kom, en ons sal vir jou evaluasie op jou voertuig doen, of jou kyk wat is fout met hom, ons kan vir jou uitwys, ou herstelskade, ons kan iets van alles vir jou doen rondom jou voertuig.
0: Ok, so as iemand nou sê maar besluit, hulle wil nou, oupa se kar van 19 voetsek restaureer, kan jy help met so iets?
1: Definitief, ja. Ons doen baie restaureerwerk ook. Ons doen restaurasies op bote, baie ou voertuie het ons al gedoen, recht, hele paar jaar het ons al baie van hulle gedoen. So ons specialiseer enig iets op 'n voertuig, kan ons jou mee help.
0: Ok, so wanneer jy nou sê hierdie diagnostiek is gratis, wat kyk jy alles na?
1: Ons het 'n diagnose machine, is elektroniese systeem wat ons in jou voertuig in plak, basis, en dan trek ons die diagnose en kyk enig iets elektronies wat ons optel op die voertuig wat fout is, dan kan ons vir jou uitwys waar daar fout lê, whether it be met sy sy brein, sy ECU soos hulle dit noem, of enig iets anders op die voertuig. Baie keer ry en dan kom maar 'n liggie op jou voertuig, maar jy weet nie wat dit is nie. Kan ons vir jou uitwys wat dit is en jou help daarmee. En ek sal nie sê dit is oral so nie, maar party ouens sal jou vir 'n rit vat en vir jou kwoteer vir iets wat nie nodig is nie. Dan kan ons jou duidelik uitwys, dit is wat fout is op jou voertuig en ons help jou met net dit en jy kom goedkoop weg.
0: Ok, dit klink vir my soos 'n bargain, want dis gratis om uit te vind wat fout is en dan natuurlik gee jy 'n kwotasie, dan kan jy besluit, het ek nou geld vir dit of later?
1: Ja, definitief, ja.
0: Ok, so daar is ook een blykbare prijstrekking iewers in September?
1: Ons gaan vir die hele maand van September elke week een prijstrek, wat ons vir jou een voucher gee, een contant voucher vir enige gebruik, whether it be vir brandstof, kruideniersware, enig iets waarvoor jy het wil gebruik, ons of gaan elke week een trekking hee, ja. Ja, so, ja, dit sal help, ja.
0: Ok, so, hoe werk die trekking, hoe kom jy in?
1: Almal wat inkom vir die kwotasies, ons hou al die details in a box, en ons trek elke week, en ons skakel die kliënt daarvan af, en ons sal met julle in contact bly, en dan kan jy daai uitsaai, en vir die mense sê, wie het gewen.
0: Oh, wow. Ok, so is elke week een wenner?
1: Elke week een wenner vir die hele September, ja.
0: Ok, so gaan kry een kwotasie, dit kost niks nie. En dan wen jy dalk. Fantasties, ok. So vir diegene wat een bietjie meer wil uitvind oor julle dienste, of hulle wil elkaar bring vir die diens, of hulle sit nou met een paar jaar terug met COVID, wat niemand kon bekostig om eindelijk hulle elkaar as skraapmerkies en soos, nou amper sê brandewijnvlekkies recht te maak nie. Hoe kry ons julle in die hande?
1: Ek kan ons kontak op 016-423-3160 of ek kan op ons Facebookblad gaan of gaan op Instagram. Julle kan video's daar sien van wat ons doen, video's van ons werkswinkel, ons het foto's daar, alles beskikbaar, so jy kan een general overview van ons shops kan jy sien daar so en wat ons doen.
0: En waar precies kry ons julle?
1: Ons sit op die hoek van Houtkop en Stalstraat in Duncanville Vereniging.
0: Ok, so as iemand nou een kwotasie by julle wil hê, moet ons bel en een afspraak maak, of kan mens net inkom?
1: Nee, julle kan net inkom, jy hoef jy afspraak te maak nie, ons het 2 assessors wat beskikbaar is enige tyd, Jy kan net deurkom en ons kan jou dadelik help.
0: En hierdie diagnostiek wat mens kan laat doen, moet jy bespreek vir dit?
1: Ja, jy kan ook net deurkom vir dit. Dieselfde tyd wat ons die diagnose doen, kan die twee assessors vir jou kwotasie doen en dan vir jou 'n uitdruk gee van wat fout is met jou voertuig.
0: Wow, okay, so dis redelik 'n vinnige proses.
1: Baie vinnig, ja.
0: Okay, en maar jy moet seker bespreek as jy 'n diens wil laat doen.
1: Ja, as jy dienste kan ons bespreek, maar ons kan jou redelik vinnig help met dit. Ons het 'n volle dienssentrum ook. Ons doen dienste op enige voertuie, trokke, as ook so ons kan help met dit ook, ja.
0: Fantasties. Okay, is daar enigiets anders wat ons moet weet van DME of DME Auto Body Repairs?
1: Al wat ek kan sê is, kom deur en kyk hoe is ons diens en sien hoe kan ons jou, wow.
0: Ja, sê, ek hou daarvan. Net een vraag oor die dienste. Baie mense werk nou, obviously, maar as jy jou kar invat vir die diens, het jy 'n pendeldiens wat mense gaan by die werk en uitkom en al die lekker dinge?
1: Ons het vervoer, ons het 'n paar voertuie wat ons kliënte kan op en af mee vervoer, so dis nie 'n probleem nie. As jy vooraf reël met ons net, kyk of daar beskikbaarheid is, maar dis gewoonlik nie 'n probleem nie. Kan ons jou op en af ry. Baie kliënte vat ons die hele val driehoek om, want nie almal kan altyd of het nie 'n tweede voertuig nie of het nie altyd iemand beskikbaar om op en af te ry nie. So ons help daar enigstens waar ons kan.
0: Okay, so jy sê hele val driehoek. So as iemand nou in van 'n byl hulle kar bring, dan kan jy hulle gaga uitsorteer.
1: Ons doen tot Johannesburg, Pretoria ook en ander liggende areas soos beskikbaar as ons 'n voertuig het, doen ons ook. Ons help waar ons kan.
0: Fantasties. Ok, kontakbesonderhede en waar is julle?
1: Kontakbesonderhede, soos ek gesê het, op 016-423-3160. Dit is ons landlyn, maar julle kan ons ook op Facebook en Instagram kry. En ons is op die hoek van Houtkop en Staalstraat in Duncanville Vereniging.
0: Fantasties. Michael, baie dankie vir jou tyd. Almal onthou, gaan kry daai gratis diagnostiek en kry jou kwotasie. Kom in die trekking, daar is in September elke week 'n prysstrekking. So groot opwinding en altyd iets aan die gang by DME Auto Body Repairs. Baie dankie.
1: Baie dankie vir jou.
2: My internet is buffering again. I can't watch Sekuriteit Sonder Grense's YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Val looking for an indoor golf simulator attendant and waiter. Must have basic knowledge of golf and be comfortable with technology. Customer service skills and friendly professional attitude. Able to work in the evenings and weekends. WhatsApp or call Armand on 084-250-3521. 084-250-3521.
5: And that was the job search, brought to you by Midval Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: The local choice Cormet Pharmacy offers a wide range of products with amazing specials running for the month of August. Listen to this. Inelix cough syrup, 100 milliliters, 118.95 rand, save 10 rand. Amina D Slim Dew, 180 capsules, 299.95 rand, save 60 rand. Local Health Collagen, 400 milligrams, 60 capsules, 129.99 rand, save 30 rand. Visit Cormet Pharmacy today at Pastia Boulevard, 5 Medquant Building, CW1, Funabel Park, or call 016-931-2578.
6: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
7: Join the 90.6 FM OB Unit on Friday, the 28th of August, for Legends Pro Angling opening of its brand new store at Val Mall in Funabel Park. On 28 and 29 August, meet South Africa's top anglers. Enjoy massive opening specials, giveaways, and expert advice. Legends Pro Angling, opening at Val Mall Rooftop Center, opposite Steenkerk. Doors swing open at 8:30 a.m. until 7 p.m. 50 first clients receive free limited edition Legends Pro Angling caps. Legends Pro Angling, where fishing legends meet.
6: The Team Vol 90.6 FM Outside Unit in your area.
7: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Midval Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café du Cirque.
8: R59 Randvale off-ramp. Choose your challenge from the 42.2 kilometer Comrades and Two Oceans qualifier to the 22 kilometer, 11 or 5 kilometer distances. With 100,000 Rand in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Mayerton Athletics Club.
9: Another cup of coffee brought to you by DevelopNet. The only thing faster is you after a second cup.

0: sy King Cyphers House is op 90.6 en another cup of coffee saam met my Isabel met trots geborg deur DevelopNet. In die ateljee saam met my van PSG in Vanderbijl Park af het ek vir Enrika Meyer baie welkom.
1: Goeiemorgen Isabel, morgen luisteraars, baie dankie. Het is lekker om weer een keer by julle te kuier, ek was langklaas hier.
0: It's been a while, maar soos hulle sê, goeie goed is skaars, so daar is dit nou. En natuurlijk, dat ek net gegaan hier so ietsie uitsoort wat nou my gekneelte red.
1: Okay. Julle Isabel stoe met stelsels vermoorde.
0: Dis interessant, maar nie te min. Daar is ander interessanter goeders in die lewe en daar is ook versekering.
1: Motorversekering, baie spesifiek, daar is.
0: So dit is iets wat mens nie eintlik sonder kan wees nie.
1: Glad nie, en ek wens eintlik, hulle wil dit een moed maak vir elke liewe voertuig wat ronde wiele het en op die pad is. Dan sal ons premies ook heel moontlik en ek hoop ek spreek iets, nie so duur wees nie.
0: Dit sal help.
1: Dit sal baie help. En dit sal die industrie verskriklik baie help.
0: Mm.
1: Daar is verskillende dekkings en dit is wat ek bietjie vanoggend wil verduidelik. Baie mense vra. Lyk of jy eers 'n vraag wil vra, Isabel.
0: Nee, ek luister aandagtig. Ek sal jou
1: jy sal my stop.
0: Ek sal jou stop.
1: Almal is nie altyd seker hoe die verskillende tipe dekkings werk by voertuie spesifiek nie. En dit is hoekom ek dit goed gedink het om vandag net oor die motors te praat. Daar is drie verskillende opsies. Ek gaan natuurlik by die hoogste opsie begin.
0: Dit is jou comprehensive cover.
1: All inclusive, ja. En dis omvattende versekering. Nou, waar omvattende versekering baie belangrik is, vooral wanneer jy voertuig koop, die handelaar vra gewoonlik vir bevestiging.
0: Mm.
1: Maar hoe omvattende versekering werk, daar is dekking vir jou ongeluk, het sy jy verantwoordelik was vir die ongeluk of die derde party. So dis jou skade, die derde party se skade en alles wat daarmee saamgaan. Partykeer is daar baie komplekse goed wat gebeur. Iemand wat ook nou in 'n kettingbotsing betrokke was op die een of ander snelweg sal weet, dit is glad nie so eenvoudig nie, dit is nogal 'n komplekse story. So omvattende dekking sluit dit alles in. En waar dit nou belangrik is by die voertuig wat ons op huur koop het, daar is 'n bietjie ekstra wat ons vir jou kan uitneem, want die oomblik as jy 'n voertuig terugbetaal aan die bank, jy het na die geld by hulle geleen, is daar rente by betrokke. En dan is jou voertuig eintlik duurder as wat hy fisies op die stelsel is. Nou wat ek daarby bedoel is, jou voertuig het 'n waarde, toe jy hom nou gekoop het, toe sy nou argumente onthalwe 250.000, nou kom jou rente by.
0: Nou hoeveel jaar jy klaar betaal het?
1: Nou kos hy 200, ek wil nou sommer net sê, 78, dit is nou sommer net, ons hoef glad nie precies te wees nie. Maar waar die probleem inkom, wanneer jy nou 'n lening by die bank het?
0: Shortfall.
1: Dat sê, jy het dit so reg. En as jy nou in 'n kettingbotsing vooral betrokke is, en jou kar is nou van voor en achter gestamp, die kans dat hy nou afgeskryf word, is 75%. So die kans is baie goed. Maar jy wil graag alles aflos by die bank. En dis hoekom ons daar ekstra top-up dekking vir jou bysit. Partykeer praat hulle van krediet. Dit is om voorsiening te maak vir daai krediet wat jy nou geneem het by die bank. So wanneer daar 'n afskrywing is, betaal ons eers die bank. En as daar dan nou nog, mag ek weer daai woord sê, 'n shortfall is, betaal ons dit ook, want jou voertuig moet reg verseker wees.
0: Ok, maar dis nou dieselfde situasie as jy uitkom by die winkelsentrum en jou kar is nie meer daar nie.
1: Absoluut, as hy gesteel is, presies dieselfde. As dit 'n klein ongelukkie is, gaan ons die skade reg maak, dan is daar nie 'n shortfall by betrokke nie. Dis net wanneer dit 'n gesteel is en 'n totale verlies van jou voertuig. Dan, ten minste, kan ons die bank 100% aflos. Jy gaan nie noodwendig 'n deposito hê nie, maar jy kan daarom op 'n nul saldo begin.
0: Mm.
1: Jy kan 'n nuwe lening aangaan. Daar is dan nie nog iets wat jy nog moet terugbetaal aan die bank vir 'n sekere tydperk nie. En natuurlik, soos die jare aangaan, word jou krediet shortfall minder. Ons hernie die polis elke jaar, maar onthou, ons betaal nie die lening terug nie. So jy moet vir ons laat weet, jou lening en jou terugbetaling is nou minder, jou shortfall is minder, want jy betaal wel 'n premie daarvoor. De alles is nie verniet nie, so dis die premie vir die voertuig en die premie vir die shortfall. Dan moet jy vir ons laat weet, onthou dat shortfall is nou minder, tot het natuurlijk wegval en jy gelijk breek met jou terugbetaling aan die bank en jou waarde van die voertuig. En elke keer kan jy daarom paar rand spaar ook, wat jy nog weer extra op jou voertuig kan terugbetaal.
0: Nou, elke bykie help?
1: Elke bykie help, elke 5 rand is daar.
0: Nice.
1: So dis die wille beskrywing van omvattende versekering. As jy nog steeds onseker is en nie seker is nie, kontak asseblief jou makelaar of PSG makelaar verkieslik natuurlik. En het is nie net lening voertuie wat omvattend verseker word nie, ander voertuie ook. Jy het elke voertuig kontant gekoop of jy koop 'n redelike nuwe model met 'n redelike waarde, ons kan dit alles nog steeds omvattend verseker. Dis nou maar net die omvattende dekking is baie belangrik by die bank. Elke jaar gaan hulle ook vir bevestiging vra wat jy ons standaardbrief het, wat ons aan hulle stuur, om te sê die voertuig is nog steeds omvattend verseker, hulle hoef nie te bekommer oor iets as daar iets gebeur nie. So alle vrae asseblief kontak ons, natuurlijk op die einde van die praatjie sal ek die telefoonnommer gee.
0: Nou saai.
1: Die ander twee dekkings wat daar is. Daar is een vir derde partij, brand en diefstal, en is letterlik wat het sê. Daar ongeluk betrokke is, jou eie skade is nie gedek nie. Die derde partij se skade is gedek, sou jou voertuig uitbrand of gesteel word. So dit is daarom heel eenvoudig. Ja, die premie word bereken op die waarde van die voertuig, so die voertuig moet daarom nog 'n redelike waarde hê. Ek wil nou sê, daar is ook vintage voertuie, ou voertuie. Ons kan dit ook vir jou verseker, ons gaan net wel 'n verslag nodig hê, om te sê die voertuig is nog steeds soveel werd.
0: Ok.
1: Goed, so daar is sulke opsies ook. Meer navraag, kontak asseblief die kantoor. Laaste opsie, derde partij alleen. En dit is nou eintlik rarig jou ou voertuig, wat rarig nou nie meer 'n waarde op 'n stelsel het nie, maar jy wil graag weet, as jy dalk...
0: In iemand sy meer... AMG fast reverse.
1: Dat sy. Dan is die ou se skade daarom verseker, jou eie nog steeds nie, en die waarde van die voertuie wat afneem, daar is nie parte beskikbaar nie, en dit is hoe hulle dit bepaal. So, maar dan het jy daarom derde partij versekering.
0: Maar hoe weet hulle hoeveel om die derde partij versekering te maak, want jy kan dalk in iemand se Volvo vasry, nou Biggie, maar dan, soos ek sê, as jy in 'n AMG vasry, dis die hele ander situasie.
1: Absoluut, maar ons het 'n standaard premie vir derde partij versekering.
0: Okay.
1: Elke onderskrywer verskil, so ek wil nou nie die premie sê dit is X en X nie, maar elke ou verskil, maar dit is 'n minimum premie. Jy okay. gaan nie jou deur jou nek daarvoor betaal nie, en nee, dit word nie op die waarde van jou voertuig bepaal nie, want is derde partij versekering. En dan natuurlijk weet ons, gaan jy nie in 'n ongeluk kom nie. Dat sê, dis vir die ou wat in jou vasry, gaan ons jou ook help, want ons het 'n regsafdeling, so dan gaan ons direk van die partij af eis.
0: Ok.
1: As al hierdie vir julle nie sin maak nie, asseblief kontak die kantoor. Ons is daar om vir julle advies te gee, om vir julle te sê hoe die stories werk, maar ek weet hierdie tyd van die jaar kry die ouens bonusse en hulle wil gaan met vakansie, so asseblief maak seker jou voertuig is korrek verseker.
0: Wat is die afsnydatum, want ons elke jaar 'n punt wat jy nie meer goeders kan verander nie, ek weet nie of dit net vir medies is nie.
1: Nee, dit is nou nogal vir versekering ook, maar gelukkig is hulle baie toegewend met ons, so nuwe besigheid. Sê jy het nou vir 2 of 3 jaar glad nie versekering gehad nie, dan is die geboue en jou huis inhoud 'n probleem, maar as jy nou 'n voertuig koop, kan ons hom nog steeds vir jou verseker, maar die afsnydatum is 15 November.
0: Okay.
1: So voor dit, asseblief, verseker julle geboue, verseker julle huise, is 'n baie belangrike punt wat Isabel noem. Ek het nou nie eers vanoggend daaraan gedink nie, so baie dankie Isabel.
0: Ek het my oomblik.
1: Jy het altyd 'n oomblik. So, maar ja, die voertuie, as jy nou 'n voertuig koop tot en met Desember, ons gaan hom iewers daarom vir jou kan verseker. Die voertuie word daarom baie anders te hanteer. Maar die ouens wat bestaande polisse het, maak asseblief seker jou versekering is reg. Kry jou assist nommer vir die ouens wat een van die dae met vakansie gaan. Hier is ons nou so kort breek en dan lê die lang vakansie voor.
0: Ja, dis September. September is daar so 'n week of wat af.
1: Nou die ouens wat daar so op die pad gaan wees, hulle 'n kans vat om net bietjie weg te breek en te gaan visvang of wat ook al die geval is, Vitamine C te kry. Wat ons allemaal graag wil hê, bring vir ons 'n stukkie strand saam. Maar kry gerus jou assist nommer, maak seker jy het 'n plakker in jou kar. en dat jy gaan reg wees op die pad indien jy daai assist nodig het. So, enige navraag, PSG makelaars is daar om jou te help. En ek is Enrika Meyer van PSG, hier by Prime Business Park, eenheid nummer 20 in Arabiestraat. Baie dankie na my geluister het en ingeskakel het. En ek hoop jy hou nou nog steeds jou pen vas, want hier kom die telefoonnommer. 086-177-4823. As ek dalk nou te vinnig gepraat het, ek weet ek is geneig om dit te doen. Hier kom hy weer. 086-177-4823. Geniet die week allemaal. Baie dankie ingeskakel het. Tot volgende keer. Tot ziens.
2: My internet is buffering again. I can't watch Securiteit Sonder Grenses YouTube videos where they catch the criminals.
3: Hey brother, didn't I tell you about DevelopNet's lekker fast internet? They do everything from wireless internet to fiber, cameras and VoIP systems, plus after-hours support.
2: Let's call them now for lekker fast internet.
4: For more information, contact DevelopNet on 016-110-0287 or visit their website on www.developnetsa.co.za. Another cup of coffee, proudly sponsored by DevelopNet.
5: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution. From tents, flooring, and lighting, to professional sound, catering, and decor, we handle it all so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
6: Grab a pen and paper. It's the job search brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: There's a company in the Vaal looking for a driver to do deliveries and collection. Minimum 2 years of driving experience, code 10 or similar, age between 22 and 35. Email marius@ascip.co.za. marius@ascip.co.za.
6: And that was the job search, brought to you by Midwell Pharmacy and Cormet Pharmacy.
0: Midwell Pharmacy is open Monday to Friday from 8 a.m. to 8 p.m, Saturdays from 8 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m, Sundays and public holidays 10 a.m. to 1 p.m, and then 5 p.m. to 8 p.m.
7: Step into the ring of flavor at Knockout Pub and Grill, where your taste buds take the ultimate championship bout. Juicy ribs, sizzling steaks, yummy pizzas, crispy onion rings, mouth-watering schnitzel, and when you think you're done, bam! Delicious milkshakes and tasty ice cream for the knockout punch. Take a seat at the bar or be seated at our tables. Sing along, stay late, and soak up the vibe. Knockout Pub and Grill for Carnot Street, Funabel Park. Check us out on Facebook or call 082-828-1823. Open Mondays to Saturdays, 9 till late.
8: Fancy a game of golf, but with that little extra added. Four words, Heronbanks Golf Course. But it's about more than just golf. It's an experience, a community, and a lifestyle. Championship golf and riverside living in harmony with nature. Whether you're a junior or competitive golfer, Heronbanks Golf Course has a place for you. Visit their website at www.heronbanksgolfcourse.co.za to get a glimpse of what awaits you. Heronbanks Golf Course, creating memories one round at a time.
6: Another cup of coffee is powered by DevelopNet, because slow internet ruins everything.

0: your station, your home, all in stereo. There it is, just for you, on the Vals number one. A little bit of Howard Jones, and things can only get better. Nis in Afrikaans and ook jou finansies, dis nou net om die draai. Dankie vir jou bydrae. Thank you once again for letting me know. Hey, Daryl, what about this one? I know there were quite a few that came in, but I'm just saying I tried to get through what I had. I did not get all of them done, so apologies, apologies, apologies. So we'll try tomorrow again, but do try again tomorrow. 0623-445-545. Right now, news time.
1: Absolute Classics was brought to you by Molnex Batteries Vanderbijlpark Park.
2: In die bulletin, NISA verwelkom lisensieverlenging, maar eispad veiligheidsmaatreels, Usien Diesel gebouw brandsaak uitgestel en president Ramaphosa beantwoord vraag in die parlement. Goeiemiddag, ek is Liesel Brits. Die personeelvereniging vir die motorbedrijf MISA verwelkom die voorgestelde verlenging van die geldigheid van bestuurder lisensiekaarte tot 10 jaar. MISA sê dit sal bureaucratie vir motoriste verminder. Hulle vra echter elke 5 jaar verpligte oogtoetse om padveiligheid te beskerm. MISA se woordvoerder, Pakamile Glubi-Majola, sê gereelde toetse kan toestande opspoor wat bestuursvermoë beïnvloed, insluitend glaukoom en katarakte.
3: International best practice demonstrates that administrative validity and health surveillance can be separated. In countries like New Zealand and the United Kingdom, 10-year driver's licenses are issued, but they do retain mandatory medical or vision checks at shorter intervals, especially for older drivers. MISA urges members and the public to submit comments on these changes before the closing date of the 16th of September 2026, in order to ensure that workers' voices are heard in shaping a safer and more efficient licensing system.
2: Die Hooggeregshof in Johannesburg in Gauteng het die Usien Diesel gebouwbrandsaak, waarin 76 mense dood is, tot 9 September uitgestel. Die uitstel sal die staat toelaat om 'n dokter in te roep om nadoodse ondersoekverslae te verduidelik. Dit kom nadat die staat 'n beëdigde verklaring van 'n mediese dokter voorgelê het om sommige teenstrydighede in 'n patologieverslag te verduidelik. Dit sluit gevalle in waar daar aanvanklik berig is dat slagoffers dood gebrand het, maar waar hulle in werklikheid aan rook in asemhaling dood is. Regter Kasim Musa het beslis dat dit die beste sou wees vir die dokter wat die eerste verslag geskryf het. Die parlement se ad-hoc-komitee wat beweringe van polisiekorrupsie ondersoek, het gisteraand tydens sy beraadslaging stadig met sy konsepverslag gevorder. Die komitee het maande lank getuienis aangehoor wat voortgespruit het uit beweringe deur KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nglanglam Mkhwanazi. Die komitee sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindings aan die nasionale vergadering voorlê. Die komitee se voorsitter, Sowet Leganyane, het gister se vergadering as die komitee se minste produktiewe

0: All right, there we have it. Just for you on the Vols, number one, playing the songs you like to hear, but not only that. Lusa, in the representation and form of the lovely Rita. Hoe gaan het met jou? Rita, gaan het goed met jou vandaag? En sê vir my, ja, dit gaan goed.
1: Dit gaan fantastisch. Well, baie, baie goed.
0: Daar sê, ja.
1: Ja.
0: Some people can just get off an operation like you cannot believe. And you're one of those lucky people. And we're so pleased that you're here. And you're in goeie gezondheid nou. And alles is voorspoed toe. And lekker, lekker, lekker, lekker. Voor die van ons wat nie weet nie. Lusa, wie is Lusa? Hier is van die Vaal driehoek natuurlijk.
1: Lusa se kantoor is in die Sasselburg dorp. Maar ons werk oor die hele Vaal driehoek. Van Heilbron af. Deur Sasselburg. Van de Bijl. Vereniging. Meyerton, Everton, Sibbeke.
0: So your fingers is wyd.
1: Tot sover as wat ons kan. Maar ons kan ook buiten die Vaal driehoek werk en ons het al. Ons het al gaan opleiding tot in die Kaap gee en selfs oorsee.
0: Okay, so waarna gaan ons kyk dan vandag? Want daar is die hele klomp, liewe luisteraar, jy kan nie sien, selfs met die kameras in die atelier, maar daar of voor haar, voor Rita, is enorm by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 papieren. So waar wil jy begin?
1: Ja, in die groot gedeelte? Ja, ek wil net oor die NPO's graag gesels.
0: Dis reg.
1: En hoe ons by hulle inskakel en hoe ons hulle probeer support en met hulle werk.
0: Okay, kom ons van dan weg.
1: So, ons het nog altyd gesê, behalwe dat ons onself sien as die brug tussen die NPO's en die besigheidswêreld, is dit ons hoofdoel. Want die besighede wil nie noodwendig altyd 100% betrokke wees nie. So ons moet die besighede nommer 1 beskerm, maar ons wil die NPO's 100% ondersteun. En dis ook om ons onself as die brug sien. Maar dis vir ons belangrik dat NPO's baie goed doen in wat hulle doen, om die gemeenskap te dien in wat ook al area hulle besluit het om te doen. En dis waaroor ek vandag verskillende soorte NPO's een bietjie wil gesels.
0: Okay, well, kom ons kyk daarna. Hoeveel is daar in die Vaal driehoek?
1: Daar is ontelbaar.
0: Enorme.
1: As ek moet vir jou sê hoeveel NPO's is, daar gaan ek vir jou moet jok. As jy op die Social Development's webblad gaan, is daar triljoene. En weet jy wat, daar word dageliks seker paar duisend geregistreer. So om 'n NPO sertifikaat te kry is so maklik soos om uit 'n boom uit te val.
0: Letterlik in die ja, daai ene.
1: So jy doen aansoek, jy kry NPO nommer en dit is eintlik ook gevaarlik.
0: Of wat op sig?
1: Want enige, ek wil nou nie sê Jan Rap en sy maat nie, maar enige iemand kan nou NPO stig en sê wel, ek ran nou 'n kinderhuis, ek ran nou 'n ouwe thuis.
0: En dan kyk jy nou mooi en dan sien jy, hulle doen nie eindelijk nie, maar hulle kry die geld.
1: Maar het hulle het mooi beplan.
0: Ah, okay.
1: Want waar begin een NPO? Jy sal baie keer vind dat iemand wat uit die situasie uitkom, wat hy self seer gekry het, nie mooi verwerk het nie, of een probleem het, gaan in die richting. Nou wil hy een plekje skep, en hy wil een beter hawe bied, vir mense met diezelfde probleem waar hy was. Okay. En dis nie noodwendig verkeerd nie. Ek denk net, jy moet jou huiswerk doen, jy moet beplan, en jy moet nie impulsief optree, en net morgen hardloop met die ding wat jy nooit goed beplan het nie. So jy moet gaan sit en soos 'n besigheid wat jy oprig, 'n besigheidsplan gaan optrek. Daar is sekere stappe om te volg. Nou ons kan met iemand begin wat nog net daai droom het. En dis die beste tyd om 'n NPO opleiding kursus te doen. Ons doen so kursus oor 'n paar maande.
0: Eindelijk, it would be very beneficial if you did something like that, want daar is al die antwoorde en ook slaggate waarna een mens moet kyk.
1: Precies, want nou, die oomblik wat jy met mense werk, en jy maak 'n boeboe.
0: Oh, die boeboe.
1: Maak jy nie net jouself seer nie. Mm. As die plek toemaak, of die regering kom maak jou toe, of jy het uit onkunde uit iets gedoen, ek dink nie altyd as pris nie, dan maak jy nie net jouself seer nie. Jy weet, dit is baie, baie hartseer. En ons moet die kennis hê van wat nodig is om so NPO te registreer, nie net op met die registrasie, want soos ek sê, registrasie is die baby step. Dis die eerste punt. Nou kan ek die NPO sertifikaat kry, maar dan is daar nog nie 'n gebou nie. Daar is nog soveel om te doen, ek het resources nodig, ek het 'n boel, daar is soveel reëls en regulasies.
0: Kan jy NPO stig in die omgewing waar jy eintlik bly, jou eie huis?
1: Jy kan, maar dis baie moeilik, want 'n besigheid wil nie graag in die NPO belê nie, en ek verstaan hoekom nie, want nou bou hulle vir jou 'n klomp kamers aan, en vir ander badkamers, en môre stop jy jou NPO, en jy sit al die ou mense, of al die kinders uit, en jy gaan met jou huis aan.
0: Ah, ok, so, dit moet in 'n besigheids...
1: In 'n NPO.
0: In 'n NPO, ok, alright, ek verstaan.
1: So ons verkies, die meeste mense begin om in hulle eie property.
0: Oe, en dan?
1: En dan, ideaal is, get a proper property, of start om van die begin af, op a property, gaan vra, en dis wat ek mense hier raad gee, gaan munisipaliteit toe, daar staan soveel verlate huise, wat so gedemolish is, en sê, geef vir my een van die huise, geef vir my afslag op die waterligte, en ek sal na die property omsien, teen a baie goedkoop prys, geef vir my afslag op die water en ligte, en dan dien ek nog steeds die gemeenskap. En jy sal vind dat, in usual, ek weet nou nie van die munisipaliteit nie, maar oor die algemeen is hulle genee daarvoor en hulle kan jou help met okay. So'n property. So ek dink een maatskappy sal baie eerder in so iets, of iets van die woord start af doen, maar dit, ons het al mense gekry wat die NPO in die huis gestig het en begin het, maar eventually raai hulle jou aan om die property dan oor te sit op die NPO se naam. En dis baie, baie belangrik wie jy kies as jou raad, jou board.
0: Hoe moet jy raad hê?
1: Enige NPO moet een raad hê.
0: Maar hoeveel mense is dit?
1: Dit is 7 of 5 of 3. Jy kry NPO wat 'n non-profit is en dan kry jy NPC wat 'n non-profit company is. 'n Non-profit company is net 2 of 3. 'n NPO is 3, 5 of 7 op die raad en die raad besluit. So wat die center manager wat eintlik die droom gehad het en die hele ding mense by die tyd geran het, hierdie ding tot stand gebring het, sit saam met 'n raad om 'n tafel. En dan besluit hulle uit 7 uit of uit 5 uit wat die volgende stappe is.
0: Okay.
1: So, wieever die meeste stappe het. So, nou ran hulle die plek vir 5 jaar. En skielik besluit die res nie, hulle wil nie meer sente manager en hulle het nou nie weer, want hulle begin geld pocket.
0: Okay.
1: Daar trek die bord hierdie hele NPO plat en sy stap uit met niks. Ek het dit gesien gebeur. En dis baie hartverskeurend.
0: Ja.
1: So kies 'n board, nie family members nie.
0: Ja, please, a family that stays together, prays together, not fights together.
1: Nie mense wat by jou kerk sonder werk sit, nie want hulle kom net vir askies, niks offensive nie, hulle kom vir koek en tee. Kies mense, die financial business person in a company. Die HR persoon,
0: mense wat weet wat hulle doen, nee.
1: 'N sister in die kliniek,
0: yes.
1: Want hulle kan allemaal inspraak lever en 'n diens lever, mense op jou bord moet eintlik in diens van die center wees,
0: alright.
1: En die best, en dieselfde hart as jy hee, om die gemeenskap te bedien,
0: okay.
1: So as ek 'n kinderhuis wil opsit, en ek het 'n dokter aan bord, en ek het 'n lawyer aan bord,
0: awesome.
1: En ek het 'n attorney of 'n onderwyseres, is dit beter as wat ek 7 afgetrede ooms en tannies, geen offense nie, sonder werke sit, wat dink hulle doen 'n goeie daad. So, en geen bord moet geld verdien.
0: Moet jy glo in die NPO wat gestig is, as jy nou van buite inkom en jy's
1: op die raad.
0: Op die raad, jy's op die raad. Moet jy glo in daai tipe werk wat hulle wat hulle doen, wat hulle behels of is maar net oh well, I don't really care, jy weet. Kom ons doen dit maar.
1: Ek raai die mense aan. As jy 'n nuwe board member moet stel of begin met board members, interview hulle.
0: Ja. Yes.
1: En sê, I am looking for new board members. Mm. I would like to look of you as a possible candidate. Would you mind if I interview you? What? How would you feel being on my board? What can you bring to the table?
0: Mm.
1: Are you interested in children? Are you interested in old people? Dit help nie iemand sit daar en hy verveel om dood en dit staan hom nie aan nie.
0: Oké.
1: Okay. Nie dat hy met die kinders moet sukkel.
0: Nee.
1: Maar dit moet dan na, dit moet iets wees wat vir hom belangrik is.
0: Oké. Okay.
1: Ja. So dit is goedjies wat ek dink 'n MPO moet 'n gedagte hou tot hy voor hy tot stand kom. So mens kry nou Lusa gaan uit. Die keer kry ons 'n notie te nuwe MPO gestig of daai net 'n probleem, daai is besig om af te gaan, dan bel hulle ons. Hulle sê hierdie mense het nie kosse soos wat ons nou met die winter om gebeur het. Government gee nie hulle subsidies nie, dan kom ons in ons gee kos.
0: Ek het gehoor hulle het uitbetaal. Die yes, mense het nou salarisse yes. gekry, backlog of 4 maande of
1: ons
0: iets
1: so, jy weet. So bly oor dit. Maar nou wat aangaan, ek het byvoorbeeld 'n ruk terug van een gehoor in Boppelong. Nou moet ek net eers voor ek hier verder gaan ook verduidelik. Nie alle MPO's in die Valdriehoek is by ons geregistreer nie. Soos ek vir jou nou net gesê, daar's triljoene, daar's baie, daar's miljoene. But there's only certain ones registered of affiliated to Lusa. We need to have people on our affiliation who is compliant and who has a relationship with us.
0: Hmm.
1: It's very important to us.
0: Sê dit nou noodwendig, dat, as hulle nie aan Lusa gekoppel is nie, dat hulle nie goeie werk doen nie. Dis nie
1: glad
0: wat,
1: nie.
0: Dis nie wat die mens sê nie. Nee.
1: Hulle het ook net nie hulp nodig nie.
0: Ja, sê, okay.
1: Nommer 1 nie. Ek weet van MPO's wat ons niks mee te doen het nie, wat ek so trots op is, wat net ran, wat soos, weet, hulle is net daar en hulle floreer. Maar ons is daar om te support wie support nodig het.
0: Okay.
1: En dit is ons hart.
0: Die rede hoekom ek gevra het, is hierdie rede. Jy kry MPO's wat, kom ons sê, net 1 ster het. Of 3 sterre, of 5 sterre. Is daar so ietsie where you can go and, if you like, say, that's good one. Go for that one because I know exactly what they're doing. Or not at all. Jy weet nie.
1: Ek het MPO's by my wat fantastisch doen, wat eindelijk glad die my opbied nie. Maar ons, jy het altyd, even als het nie die relationship, want die relationship is vir ons die eerste stap. Ek wil graag weet wat gaan aan, waarvoor staan julle, wat doen julle. En jy weet, daar is altyd iets om jy toch steeds by te draal, is dit net om die center manager te support. Want ek dink hulle kry baie swaar.
0: Ja.
1: Daar is. En dan tot die ou wat sê, ek wil nie begin. Of die ou wat sê, weet jy wat, ek draai nou al 6 jaar en ek kom nêrens, ek weet nie wat ek doen nie. Ek het nou die dag by een gekom met 'n mama, van 28 kinders in haar huis.
0: 28 kinders.
1: In 'n 3 slaapkamer huis.
0: Nee.
1: Seuns en meisies die mekaar. En ek het net gedink, liewe Vader, help my. Ons doen 'n due diligence en dan gee ek 'n report daarna. Ek kyk wie hulle kyk na hulle finansies, ek kyk of hulle bankrekening het, bestuur hulle dit wel, hou hulle kwitansies, het hulle invoices.
0: Wat is die einde daarvan? Wat het gebeur?
1: Hy het nie op jou einde gemaak nie. Die ouma was, weet jy, sy het so goeie hart en dit is my hartseer deel. Dis hierdie mama wat met 2 of 3 kinders begin in die gemeenskap, bring net al hierdie ander klein kindertjies van sy die goeie hart. En op jou einde sit sy met meer kinders as wat sy kan versorg.
0: En in daai geval, wat gebeur dan met die kinders?
1: Wel, die Department of Social Development moet hulle eindelijk dan weer in ander plekke oorplaas.
0: Oh,
1: ja.
0: It's disrupting their
1: maar my
0: lives
1: punt is, waar was Social Development alle jare wat hierdie ouma so alleen gesukkel het? Verstaan jy?
0: Het ouma geweet?
1: Ja, en sy sê hulle was daar.
0: Wow.
1: So,
0: sy is nou so ook seker baie hartseer oor die hele story, nou, dat sy die hele dinge verloor het, en die kinders is weg, en al die dinge. But as you say, a good heart isn't going to make it okay.
1: Ek het nou nie probeer om rarig oor haar situasie te praat nie, maar sadly she passed away 2 months ago. And this is wat gebeur. Sy en een dame, haar buurvrou, het hierdie plek geran met 28 kinders. Nou sy gaan. Wat gebeur nou met al hierdie kinders?
0: Yes, what
1: indeed. Jy sien waar as dit 'n gestruktureerde supportive deur die regte kanale was.
0: Sou dit beter gewees het.
1: Sou die ding baie beter.
0: Ja.
1: Nou was dit in haar huis. Dis ons kom terug na goedjies wat ek en jy nou al reeds oor gepraat. Was in haar huis. Nou wil haar kinders die huis hê.
0: Oh.
1: Al die kinders moet gaan.
0: Uit. Bye. We're almost up for time. What do you want to touch on? A couple of other things there, just quickly.
1: Yes, I'm just going to tell you, we in Lusa, we support children's homes, old age homes, and then what we call now the neurodiverse or special need homes.
0: Ooh.
1: So, and then you have your Department of Social Development. They the ones who run, take a child when it's a problem and place them into one of these homes. Take them care, it's a whole process through the court.
0: Yeah.
1: And then you got your welfare centers, like your child welfare and your NGO welfare. But sometimes now, Department of Social Development also has their own social workers.
0: Okay.
1: So they all can place a child into a home like this. Then you got your Department of Mental Health. And they work with the children with the neurodiverse which has special needs, which can be mentally, physically, whatever, and they need to decide in which NPO they go.
0: Oh, okay.
1: So Lusa would come, doesn't matter which one of these NPOs it is. We come and we can train NPO how to be compliant, how to be according to the law, have the right amount of staff, how to treat your staff, how to feed your children, how to have health and safety in order so that your place just doesn't close down tomorrow.
0: Yeah, so it's big, it's a big step by step. It's rather intricate and you've got to know what you're doing. So hoe lank is die kursus so net gou?
1: Ons vat dit oor 'n paar maande, want ons vat hulle so een keer 'n week. Dan gee ons hulle die week om dit te gaan toepas.
0: Okay.
1: En dan kom hulle terug, weer vir 'n dag, en dan gee ons hulle die week. So dit werk op so 7 maande uit, een keer 'n week. Maar dit gee hulle kans om al hulle boekhouding en hulle huis in orde te kry.
0: Sure. Oh, wat dan sê? Ja. Hoe kry mens iemand soos jou in die hande en sê, okay, alright, ek wil ietsie begin, I want to start an NPO. Maar met wie moet ek gesels? Wel, Lusa natuurlijk. Yes.
1: Hulle kan my by die kantoor skakel of hulle kan my op my selfoonnommer skakel.
0: Ja.
1: My nommer is 082-898-2006.
0: 2006. So dit is 082-888-898.
1: 8 9 8.
0: Excuse man. Let me do that again. So dit is
1: 016-976-976-09-33. Dis ons kantore, en wanneer een NPO sukkel of pad met ons wil stap of wil deel word van die Lusa familie, dan kan hulle ons kontak en ons sal hulle help om... Ons wil nie altyd allemaal onder die law werk nie,
0: right.
1: Maar ons kan nie teen hom werk nie. Ongelukkig kan jy nie.
0: Ja.
1: Anders gaan jy jouself destroy.
0: Sure.
1: Op some way. So dis ons pad om die mense wat regtig gehard het. En jy sal vind, daar's mense in sekere careers en vooral in die NPO wat het in hulle bloed het. En hulle doen een fantastische werk. Hulle ouers het dit gedoen, hulle doen het.
0: And well done.
1: En ons wil vir hulle saluut, want dit is die helde van die gemeenskap. Wat kan sê, ek vat mense in, 'n huis in, en ek sorg vir hulle, 7 dae week, 24 uur 'n dag, en ons sal volgende keer praat oor hoe ons hulle kan support.
0: Ah, good, that will be the topic for next time.
1: Maar dankie dat ek vandag bietjie oor NPO's kon praat, waar hulle vandaan kom, en ons Lusa se hart teenoor NPO's.
0: Baie dankie dat jy ingekom het, thanks so much.
2: LDV Vol, the new boss has arrived. Get ready to turn heads and rule the road with the all-new LDV Buckies, where style, strength and swagger come standard. Already a legend down under with over 10 years of proven performance in Australia, and now it's Mzansi's turn to feel the power. From the bold T60 Elite to the beastly T60 Lux, this range means serious business. It's backed by a 5 years, 200,000 kilometers warranty, a 5 years, 100,000 kilometers service plan, and a 5 years, 200,000 kilometers roadside assist. Now a part of the trusted Top Speed Motors family, LDV Vol is your ultimate destination for unstoppable performance and unbeatable value. So visit us at 2 Edison Boulevard at Van der Bijl Park, or call us on 016-100-1595 or 97, where power meets performance.
3: Have you seen it? Rubber Liquid.
4: Ladies and gents, this is the moment you've waited for.
3: CEB Paint and Rubber Liquid is your leak and paint solution. High-performance rubber liquid with strong, flexible, UV-resistant seal for tile, sheeting, cement fiber, concrete roofs, and any steel structure, old or new. Plus, durable acrylic paints for interior and exterior projects. Free quotes with warranty on accepted work. Visit 12 Soundtrack Building, Carter Street, Van der Bijl Park, or call 060-504-2121.
0: Now, as bring far as Rian Pools are concerned, and great deals
5: bring
0: as well.
5: Back the life
0: bubble
5: of the
0: blanket,
5: pool. Rian Pools
0: blue
5: is
0: only,
5: the trusted name for everything you need to maintain, renovate, or build your green pool or spa.
0: Skimmer,
5: our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive
0: online
5: and proven
0: valid
5: range of reliable
0: August
5: pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinating, pool building products, and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website, www.hyperpoolgroup.co.za, or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
6: Listen to my voice. I might appear to be here when I'm actually here. It's the same with the markets. What seems like adversity can actually be opportunity. Knowing the difference comes from experience, industry-leading technology, and proven insights. We call it the power of big-picture thinking. And that's why we were voted Wealth Manager of the Year for the fifth time running.
7: Contact PSG on 0861-774-823 or visit them at 20 Prime Business Park, Rabi Street, Van der Bijl Park. PSG Wealth Financial Planning is an authorized financial services provider.
8: Thinking of renovating or building? Don't wait. Make it happen with Top T Tiles Van der Bijl Park. Discover premium tiles, stylish bathroomware, and modern decor that turn ordinary spaces into showstoppers. All at prices to suit your budget. Whether it's a single room or a full makeover, the expert team is ready to guide you every step of the way. Visit Top T Tiles in Rabi Street, Van der Bijl Park, or call 016-933-1951 today. Top T Tiles Van der Bijl Park. Start your transformation now.
0: Top T birthday sale now on with incredible birthday savings, like 600 by 600 millimeter A-grade porcelain floor tiles from R129.90 per square meter. And that's valid until the 31st of August or while stocks last.
9: Welcome to ONS Print. How can I help?
10: I'd like business cards printed. Do you do that?
9: Yes, we print business cards along with desk pads, calendars and flyers.
10: Impressive! What else?
9: Full color printing, vehicle graphics, safety signs and billboards. And at ONS Print, we also handle our own installations. So, is it just business cards you want printed?
11: Find ONS Print in Vereniging at 26 King Street, Duncanville, extension 3, or 0861-667-123 via email at ons@onsd.co.za or find us on Facebook. ONS Print. You name it, we print it.
12: Planning the event of the year. Whether it's a dream wedding, a major festival, or a corporate luncheon, Elite Tents and Events brings structure, style, and sparkle to your doorstep. As a trusted national service provider, we offer a total event solution, from tents, flooring, and lighting to professional sound, catering, and decor. We handle it all, so you don't have to. Plus, we've extended our service to include portable toilets and our new specialized honeysucker vacuum system for complete on-site peace of mind. Elite Tents and Events. Dream it, plan it, celebrate it. Contact us today on 016-986-0175 or email info@elitetenter.co.za.
13: Looking for comfort, convenience and peace of mind in Vanderbijl Park? Maple Lane Lodge Guesthouse is your perfect stop. Ideal for business travelers and contractors alike. Enjoy pre-sterilized room with Wi-Fi, satellite TV and personal safe and plenty of secure parking. Find us at 5 Vaal Drive, Silvieldale, Vanderbijl Park. Book your stay today. Call us on 016-023-0713 or WhatsApp 060-619-5169. Maple Lane Lodge, where comfort meets care.
14: The Team Vaal 90.6 FM Outside Unit in your area.
15: Join the 90.6 FM's Outside Broadcast Unit at the Mid-Vaal Mad Mac Marathon on Sunday, 4 October at Café du Cirque, R59 Randvaal off-ramp. Choose your challenge, from the 42.2-kilometer Comrades and Two Oceans qualifier to the 22-kilometer, 11 or 5-kilometer distances. With 100,000 rand in prize money up for grabs, you don't want to miss out. Early bird entries close 31 August. Be among the first 1,000 to receive a free goodie bag. Enter now at racepass.com. Proudly hosted by Mayerton Athletics Club.
16: Triptych Butchery in Vanderbijl Park has been in the Vaal since 1998, which means they've been marinating for many years. A butchery where quality products, friendly service and affordability are the main ingredients for your satisfaction. From tantalizing T-bone, succulent steaks, salivating sausages to champion chicken, luscious lamb cuts and the best boerewors that won't break the bank. Triptych Butchery, shop number 2, Milton Street, CW6, on 016-933-0494. Triptych Butchery loves to meet you.
17: CEB Paint and Rubber Liquid, lunchbox sponsor between 12 and 3.

0: En dan sê dit is Snotkoff vir julle hier op 90.6 en Tina Tequila. Afrikaanse nuus om 4 is volgende aan die beurt. Ons ook 'n bietjie sport en voordat ons daarby uitkom, kom ons gaan kyk of wat iets is op die paaie.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Nee, ek sien, nou was vroeger, was daar een probleem gewees, maar, ja, lyk my, dit is uitgesort, maar ja, as daar enige iets is, waarvan ons moet weet, wat die verkeer aan betref, asseblief, stuur het vir ons dier op 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at Fourway Quick Spa Center.
0: Goed, dan kom ons kyk net gou na 'n paar van die spesiale aanbiedinge. Some of the specials that they do have on the local choice Euro pharmacies offer a wide range of products with amazing specials running for the month of August. They got Strepsils in intensive spray, 15 milliliters, was $144.99, now only $124.95. So there we go, you save 20 rand on that. Then also they've got the Neurobion 30 tablets, was R219.95. Now only $194.95, you save a massive 25 rand on that. So visit the local choice Euro Pharmacy today at the corner of General Herzog and Assegai Street, Three Rivers. Or you can give them a call, and that's on 016-423-6940.
2: Hoofnuus hier die uur. Die EFF is bekommerd dat virtuele sit-in die DISA se mosie van wantroue kan beïnvloed. Die ANC verwerp beweringe dat Mchunu beïnvloed is oor die ontbinding van die politieke moorde taakspan en minister Kubayi sê georganiseerde misdaad is 'n nasionale probleem. Ek is Rita Potgieter, goeiemiddag. Die EFF het kommer uitgespreek dat hul mosie van wantroue teen die speaker van die nasionale vergadering, Toko Tediza, benadeel kan word. Die party se mosie sal môre virtueel gedebatteer word. Die EFF glo dat 'n virtuele sitting die uitslag van die stemming kan beïnvloed en voeg by dat dit nie dieselfde gewig as 'n fisiese sitting sal dra nie. Hulle versoek Tediza se verwydering oor haar hantering van president Cyril Ramaphosa se parlementêre afsettingsprosedures. Die party sê dat hulle verskeie politieke partye om steun genader het en dat hulle steeds vasbeslote bly om Tediza uit haar pos te verwyder. Die ANC sê dat die geskorste polisieminister Senzo Mchunu se opdrag om die politieke moorde taakspan te ontbind deur niemand beïnvloed is nie. Volgens die ANC parlementslid Kusela Diku het Mchunu verantwoordelikheid geneem vir die opdrag wat hy op oujaarsaand in 2024 uitgereik het. Intussen het die MK-party die tydsberekening van die opdrag bevraagteken en die besluit as vreemd beskryf. Die saak is bespreek terwyl die parlementse ad hoc komitee wat beweerde polisiekorrupsie ondersoek voortgegaan het met beraadslagings oor sy konsepverslag. Die komitee sal na verwagting teen die middel van volgende maand sy werk afhandel en sy bevindinge aan die nasionale vergadering voorlê. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mameluke Kubayi, sê georganiseerde misdaad is 'n nasionale probleem en nie geïsoleer tot 'n sekere provinsie of gebied nie. Kubayi het vandag vrae van lede van die Nasionale Raad van Provinsies beantwoord. Sy sê statistieke toon 'n verbetering in die stryd teen georganiseerde misdaad sedert die weermag die polisie begin bystaan het. Kubayi sê die fokus in die stryd teen misdaad moet nie net op die Wes-Kaap wees nie.
3: We don't have gang-related violence only in the Western Cape. We have issues that we are concerned about for the people of Gqeberha. In the Eastern Cape, we are worried about the people in Gauteng. You would have seen recently members of the gang-related teams was killed in Reja Park. So the reporting can be, honorable member, about Western Cape only. Then it will be like, as a country, we care about only one area when many people are affected. So the accountability and reporting must be about gang-related areas across the country.
2: Intussen vra die ANC in die Wes-Kaap vir 'n wetgewende reaksie op die krisis van geweldsmisdaad in die provinsie. Dit volg op die moord op ten minste 9 mense oor die naweek. Die ANC het 'n mosie by die provinsiale wetgewer ingedien om 'n ad hoc komitee te stig wat die moorde sal ondersoek. Die ANC se hoofsweep en die provinsiale wetgewer Ayanda Bans sê die wetgewer moet meer doen as om net moordstatistieke te debatteer.

0: take your love to town. Oh, Ruby, for God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town. Jy is in die geskakel op die Waalse trefferstasie 90.6 en 906 TV. Hi, hallo, welkom, jy is in die geskakel op The Nightcap saam met my, Chris Marie. Ek hoop jy het 'n fantastiese dag gehad en ek hoop hy is soveel beter nou want ons begin met jou playlist takeover. Stuur vir my die liedjie wat jy baie graag vanavond wil hoor op 062-344-5545.

0: Sophie B. Hawkins right beside you. Jy luister aan 90.6 FM Stereo en 906 TV. Vertel my 'n bietjie waarop is jy ingeskakel? Stuur vir my 'n hartjie as jy ingeskakel is op jou radio of as jy dalk stream en stuur vir my 'n blommetjie as jy besig is om 90.6 of 906 TV te kyk. Ons begin met jou playlist takeover en Dani skop dit vir ons af. Hy sê, "Naan speel asseblief vir ons Thunderstruck. Baie dankie Dani en mooi week." En hy sê ook, as jy kan, druk iewers 'n Dolly Parton song in. Sy was 'n ikoon. Ja, dit was definitief 'n groot skok toe ek hoor, sy is vanoggend oorlede. So, tussendeur vanaand sal ek 'n paar van haar liedjies ook speel. Maar Dani, hier is jou liedjie.
1: Oh, my, what you do to me?
2: Feel the music.
3: See the energy.
4: There's a energy.
2: 90.6
3: and 906

0: 90.6 FM Stereo en waar jy thuis voel en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom, dis The Nightcap en ons is bezig met jou playlist takeover. Dit was Dolly Parton met Jolene, wat een absolute muziekikoon. Kom ons kyk, wat sê jy vanavond? Zijn stuur een haarkie, so jy is ingeskakel en jy stream vanavond. En hy sê, klein bykie wijn, Damien Wessels. En dan het ons ook vir Roan, wat sê, Joe F. se vliegmachine, asseblief. Dis doodreg, hier is julle liedjies.
1: From the studio to your screen. 90.6 and 906 TV.

0: Dis weer bietjie Dolly Parton vir jou net hier op die Waalse Trefferstasie. Magda, Roan en Zayn stuur 'n hartjie. Baie dankie dat julle stream. Loer bietjie na ons 906 TV app. Jy kan die musiekvideo's kyk van die musiek wat ek vir jou speel en jy kan ook my sien lewendig in die ateljee wanneer ek met jou praat. Dis bietjie iets nuuts en ek dink dis regtig super cool. Nou, dit is tyd om jou playlist takeover af te sluit en vanaand se shout-out gaan definitief aan Dani wat Thunderstruck versoek het. Dani, baie dankie dat jy luister en baie dankie vir jou versoek. Ek wil jou herinner aan ons speletjie bietjie later, bly ingeskakel vir dit. Ek benodig ook nog 'n lekker naam vir hom, so as jy enige idees het, stuur dit asblief vir my op 0623445545. Maar vir nou, sluit ons af met jou Wall Happenings. Op Vrydag 11 September het Lewenslughul Golfdag by Emfuleni Country Club. Afslaan is 11:00 en die formaat is a bettable stableford. R2000 vir 'n 4 bal met 'n ete by die prysdeling is ingesluit. Borgepuitjie teen R2000. Vir besprekings skakel Johan by 0832529131 of vir Jannie by 0834502395. Jy kan ook gaan na 906fmstereo.com/wallhappenings.
1: Gemsbok Auto Repair and Service Center, your trusted motoring partner in Vanderbijl Park. Visit Gemsbok Auto at No. 5 Robbie Street for everything from oil, minor and major services to clutch and engine overhauls. Gemsbok Auto offers full diagnostic testing, aircon repairs and regas, as well as steering, brakes and more. Have a service plan or a 2-year mechanical warranty? Gemsbok Auto can still service your car. As a 5-star RMI and MIWA workshop, they work with all insurance providers. Call 016-981-5517. Gemsbok Auto, where quality meets care.
2: Hoor dit, sien dit, leef dit. 90.6 en 906 TV.

Dit is The Cranberries met Zombie. Dit is 90.6 FM Stereo en 906 TV. As jy nou net ingeskakel het, baie welkom. Dis uiteindelik tyd vir ons speelietjie. Ek geef jou 'n liedjie wat agterste voor om is en jy moet raai wat daai liedjie se naam is. En as jy 'n lekker naam het vir hierdie speelietjie, stuur hom ook sommer vir my. Die nommer is 0623445545. Hier is die liedjie.

As jy enige idee het wat hierdie liedjie se naam is, stuur hom vir my. Ek gee weer vir jou die nommer. Dis 0623445545 en ek speel ook weer die liedjie vir jou. Luister mooi.

Jerry Maloops, Postcards. Jy luister na 90.6 en 906 TV. As jy nog nie die 90.6 of die 906 TV app gedownload het nie, beveel ek het regtig aan. Baie mense vra altyd, hoe lyk jy? Hoe lyk jy aan presenters? Wel, nou het jy 'n kans om te sien hoe ons allemaal lyk terwyl jy ons hoor praat. Maar ons is besig met jou speelietjie, waar ek vir jou 'n agterste voor om liedjie gee en jy moet raai wat die liedjie is. Ek het al 'n paar van jou antwoorde gekry en ek moet sê, jy is baie slimmer as wat ek is, want ek sou 'n bietjie gesukkel het. Ek speel hom weer vir jou, as jy dalk jou antwoord nog wil verander, of as jy dalk nog net nie seker is, wat presies die liedjie is nie. Hier is hy.

90.6 waar jy thuis wil en 906 TV van die atelier tot op jou skerm. Dis tyd om te hoor of jy reg en of jy verkeerd was met vanaand se speletjie. Kom ons luister eers weer na die liedjie.

Dolly Parton en Kenny Rogers met Islands in the Stream. Dit was die antwoord vir vanaand se speletjie. Weer eens baie geluk aan Zayn en Michael wat het reg gehad het. Bly net waar jy is vir nog 'n paar liedjies in herinnering van haar. Maar maak seker jy skakel môre aand weer in op The Nightcap om weer saam met my te speel. Ons het nog nie 'n naam daarvoor nie, so as jy 'n naam het, stuur hom vir my op 0623445545.

0: Ace of Base met Hello Hello van die atelier tot op jou skerm. Dis 90.6 en 906 TV. Dis tyd vir jou Afrikaans Power Hour waar ek vir jou lekker Afrikaanse treffers speel. Vanaand het ons bietjie nuwer Afrikaanse liedjies op die lys, maar ons skop af met Nicholas Lou. Ek hoop jy is gereed.
1: Whether you're out and about or at home, Midas brings you this weather report. Midas, for the love of cars.
0: Dit is heidiglik 9 grade hier in Vanderbijl Park. Môre kan jy 'n hoogte temperatuur van 26 grade verwag. Dit gaan bietjie bewolk wees met 'n 10% kans vir reën. Donderdag is 23 grade, Vrydag ook 23 grade. Saterdag sak 'n bietjie na 22 grade toe en Sondag klim weer op na 25 grade toe, maar dit gaan weer 'n bietjie bewolk wees met 'n 10% kans vir reën.
2: Start your engines.
3: We got the parts.
4: I got the parts.
5: I got the part.
2: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
6: Die musiek het nou beeld gekry. 90.6 en 906 TV.

0: niemand anders as Lisie Basson, wat jou vermaak hier op die Waanse Trefferstasie. Ons is besig met jou Afrikaans Power Hour en ek het nog Rooksyn en Uli B, Bartu en ons op pad vir jou net hier op 90.6 en 906 TV.
1: Die Vibe is nou sigbaar, 90.6 en 906 TV. Baby, kom.

Ons met Sou Jy 90.6 FM Stereo en 906 TV albei beskikbaar vir jou. Jy kan al die inligting kry op ons webtuiste. Dis ongelukkig tyd vir my om jou te groet. Ek kuier weer môre aand saam met jou op The Nightcap van 9:00 tot net so voor middernag. Geniet die res van jou aand en sterkte vir môre. Dit is dit vir nou. Bye.